Omunye ntontro no esanse oyekese ne sorye mu ene ehu ne nimpa na ne nimpa mu ena enkondue nyina ebubu yen sorye no yen mane so esanse wayebi abode nyine jie radia ye.

Gio. Minyo ngwani mihie kono. Hejie mikeja inyela tuji ya chonemi. Eke eche jin ahano. Ni mana mbuba eye efiji ya shishi.